Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt kulavensel.fo.

Opus. Vi veit av allutende kommunikasjonsløsninger til vindene. Og sjekk ved en så alante. Nødvendig til 21. mai vi til Atlantic Fair I Klaksvøk, her du kan vite hva åkere og få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å grave skjermen av opus.fo. Opus. Samband og I ødlom vekkere.

så er ventilationen og frysen på godt inneklima. Visste du at den skitende ventilationen kan føre til skittende, fuktige og usunne luft, og kan føre til overbekvemme, høvebrynne og astma og ære luftbåndere til ikke sjuk. La dere trykke der at her to andre inni til i røyn luft. NNFIX helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilationen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og øyden, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskje du har fått ventilationen av rensene og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pff, det løser jeg snakk som sitter inne om kvelvet.

0: tørvar arbeidsbilen enn hjelpande hånd? Vi tar løsningen. Cruiser 1205. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen reinan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
1: Visste du at så kunne du gått på et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurrar eller showturrar. Vi mer enn 30 år rundt om, og vøro fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2, Gulle Veit.

Opus. Vi var da allutande kommunikationslösningar till vinna. A checkve en så allante. Nuchen dat lein juna mai er við Atlantic Fair í Klaksvík, er du kan vitja vas okara og fáa tilboð til just to enter. Fá meira kunning um okara virksemi á opus.fo. Opus, samband og í öllum vekkrum.

0: Älska till Rasse Reins Frastranta Maling.
1: Fra Eidne. Nytt til på spela heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjeld main sofa for 1.8.905, et logger av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tja heimasjogere, eidje.fo og les tilbåsplay. Eidje, et sinter hun allier.

0: Ja, der var der lød i skiftet, altså. Ja. Altså, men på en måte, så, så fattelig eisen til her, ja. Altså, det har vært nok så streve at kom jøkkenen i hese årene, først i 90-en, men så at kom inn i bøyreie og være vid til at røyne å få tingene opp av plass etter det her som politiker, ja.
1: Men tar du tenker vi i skje i allhems, tar ganske ut fra at det var sånn at begynte inntøkene av vekst, skatteinntøkene av vekst.
0: Det gjør det nemlig, ja.
1: Verkligen.
0: Ja. Og altså faktisk, tjekk det rett og slett kjøtt at man kom lukka som fikk skipet av rattkjellatter, altså. Men jeg minns her at vi fink, alle kommunene fink et eika skatteprosent lagt om man av for å hjelpe at de må ringe støtte kommunen. Og på den måten så fikk man hjelpe de må næsten, ja. Og så kreppene.
1: Det var simpelthen lower asset.
0: Ja, det var lower asset.
1: Og det var kanskje ikke alldeles glede for akkurat å ta det hent.
0: Nei, det var det ikke, men jeg holdt det her at det ble ikke bruk for de øde pengene allikevel, så at meg av tog som man har gått i eika inn, det fallet atter til de kommunene som hadde gått inn. Til enda grunnen, kommunale land og vialsgrunneren,
1: ja,
0: er det annet.
1: Ja. Men som du sier her fra 1. januar 2005 og ut etter, gang det så mye vel at de kunne begynne at gjøre atlaner for fremtiden og ikke løs langt frem enn bare at ikke alt er lønner og så her for hendet mannen?
0: Ja, det var, det hendte nek, altså, det tog inn, jeg minnes, Och äldre ögonen så löjde det jag var. Alltså, här hände helt nekv, alltså här i havnen. Vi köpte flera byggningar som vi inrättade till sambol, äldre samboiler. Vi köpte tillhalte, den gamla bankbyggningen Torsköte, som har virkat sögande, som har varit en succé i halvdje. Och vi fick eisenfäter av marinestöjande og i kapping ved politistøyene. Det er atlaget at flytta inn her, men vi finner så en avtale ved danska, jeg minns om det var velgemalerai eller lagmalerai, ja. Om at vi skulle få det, vi skulle bruke det til et rektorheim, og tegne det så eisen vi. Så Ja, jeg var en ekkert ting, altså. Vi sette jeg en torsføtel i gang til ta, ja. Det var så en rønt som en halv rønt settende, så ble man, så får man ordentlig i gang til at bytja.
1: Det var lukket av grunntallet ondt, du som kjenner det.
0: Det var grunntallet ondt, ja.
1: Men selv om det tog sitt så som fyra som borgerkjøret, Og så, ja, men så drev ikke han stikker natt.
0: Ja, jeg hei farløyve fra kringvaktene, ja. Eller kjønvaktene, og begynte jeg så atter her, og ta var det nesten borser av sendinger, av ymsen, altså underhalssendinger, som jeg slapp av gjøre.
1: Ja.
0: Det var ikke så vel satt at en politiker har sett og gjør det tøyinter.
1: Det skulle gænge det fra, jeg vet
0: ikke. Det skulle, ja. Men da jeg kom til 2008, da har jeg faktisk finnet ikke nok. Da holdt jeg luften ved ferdene i år, og jeg ville prøve noe nytt. Og jeg har da eisende vært formøver i Sevstøren, i 4 år, som ombå 4 Torsland kommune. Og jeg begynte jo så at han hadde her som samskiftesfolk til SEV og være her ved en 3 år alt av her. Og så får jeg at

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkjil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tuin kattivöidare.
1: Mått läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer röjna åkara, jomfrumara, östers, durock, svunagodlet, ribeye, hautaskehälla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Hör läckbord av branta.mefo eller ring 32500 vid Gliokon av Bjadegundbors. Vi suttjas då, hotellbrandan.
2: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hånd? Vi tar lösningen. Priser 1250. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, rutelian och klaran till arbete. Vi lägger tun på bilrött, kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel bilen.
3: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
4: Fra gulleglokken. Til tikkum og omvoksaskifta vindegi og hórar. Lústu nú. Fá okkar sér konu fagfólk út að ráðsjöfa til bestu lásn. Húr átjöpis og eubindand. Vi veit að dykta gau vindegi og hórar til allan törf og göskan ui hasett. Timpur, plast, trealu, etla almeljumfansatur. Inni glas, etla tannglas, ontsjó luti, ontsjó størst. Ring 300-000 eða skrifa til gulle, snabla gulle.fo og vi vinda alltur bóina við vi önum fantastiskum prúsum. Gulle klokkar, tofta check 2, tofter, gulle white.

Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Og vi legger to i av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt, kulavensel.fo.

Ja, jeg velger best å lære til, og så velger jeg tro på alt, og at man da har vel musikk, og nekker alle øyne rundt omkring, men tenker jeg fra om på et nivå løtene, så det Wallbeat og The Garden's Tale. Jeg har en konsert i Farum I København I Wallbeat, og det har vært en fantastisk konsert. Det var øyne vel, og det fantastisk live. Og så bruker jeg reisen til å sette opp til Lister og Arnis, så det alltid, det snakker med godkjøret alltid fra, så til Mereslasse. Wallbeat og The Garden's Tale.

Opus. Vi var da avløytende kommunikasjonsløsneren til vindene. A sjekve en så alante. Nøytjenda til 21. mai vi da Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vitja hva åkere og få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om åkere virksomme på opus.fo. Opus. Samband og i ødlom vekkere.

0: Opus. Vi veit at allutande kommunikasjonsløsninger til vinna. A sjekve en så alante. Nøytjenda til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vitja på oss åkere og få et tilpå til just to inntør. Få mer kunning om å gra virksomme av opus.fo. Opus. Samband og i ødlom vekk.
1: I do my makeup in somebody else's car.

0: Mot lekker sommermelskere og husagere og hodeblanta. Kommer du inn okkara, jomfrumara, østers, durok svunakotlet, ribeye, hautaskehella, lekkran heimagjordan, popcornnois og nekvanna. Hållek bor av blanta.mefo eller ring 32500 vid Kliokon av Bjørn Gullbors. Vi suttjas av Hotel Brandan.
1: Fra Eitjene. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjeld main sofa for 1.8.0.0.5 eller noen nødgjeld kontinental song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bedre brettfinner. Vi er heimasjogere, Eitjene.mefo og les tilbås på deg. Eitjene. Et sinter hun allierer.

Opus. Vi veit av allutende kommunikasjonsløsner til vinnene. Og sjekve en så allante. Nøytjende til 21. mai vi ved Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vite oss og gjøre å få et tilbud til just to inter. Få mer kunning om å gjøre virksomhet av opus.fo. Opus. Samband og i ødlom vekkere.

0: Hei, dette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørre. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt krullavensel.fo.
1: Mot lekker sommermelskere av husagere og hodeblanda. Kommer røy nokere, jomfrumere, østers, durok svunakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkran heimagjordan, popcornnøys og nekvanna. Hvor lekk bor av branda.fo er det ringt 32500. Vi glir okkur av bjødekund bors. Vi suttjast av Hotel Brandan.
2: Hever to fremt grønne årskurskifte, og kunne de huske der at tids skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. NN Fix teker skorstein 940 helt fra tetsjen igjen, og nye kjattlæren borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster at han må at det var skift til ære hit av kjeldå, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og anna ikke slipper nye ro. Hette kunne vi sjalvende eisene gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen av Facebook. NNFIX. To inn vispillere og i grønne årskeskiftene. Fra Eidsene. Nytt tilbudspillere hjemme sin. En rikker fantastisk tilbud og spennende nødgjelder. Kommer du inn og gjøre nødgj main sofa for 1-8-0-0-5 eller gjøre Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1-8-0-0-5. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bære brettbindere. Vi tar hjemme oss yoga, eijin.fo og les tilbudsplay. Eijin, et sinter hun allier. Opus. Vi vet av alle utdannede kommunikasjonsløsninger til vinnene. Og sjekk ved en så allante. Nødgjende da til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vite på oss og få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å gjøre virksomhet på opus.fo. Opus. Samband og i ødlandvekker.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidaren.
1: Hei, hette Jens Jón fra Venstre Bilrøyt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrött.kullavensel.fo.
2: Skulle hörna köftast, sätt dig så I samband med guldklockar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan ägsta sucha urvalockare på gulle.fo. Gulliklokkar, tofta Jack 2, gullivætt.
3: Klokkan Håkon Tjei, her tøyende á FM 1.
4: Sænast og talmananar veru 12,9 milliardir kronur utgåndar I lønum. Til en vöxtur på 6,6% og imun til undanfarn og talmananar. Fiskevæju æling og jeg må inn en

Mot lekker sommermelskere av Husagerri og Hodeblanda. Kommer røyne okkara, jomfrumara, østers, durok svunakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkran heimagjordan, popcornnøys og nekvanna. Hållek bor av blanda.fo eller ring 32500 med gli okkon av bjøde gulbors. Vi suttjast av Hotel Blandan.

Opus. Vi vet at allutende kommunikasjonsløsninger til vinnene. Og sjekve en så allante. Nødvendig til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vite hva åkere å få et tilbud til just din tørv. Få mer kunning om å grave skjemme på opus.fo. Opus. Samband i ødlån vekk.

0: Visste du at Wenzel har en plateverksted, og vi omvelder alt bilmester? Bakverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.wenzel.fo eller telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Visste du at så gulig klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealvindu, altanhurrar eller showturrar. Vi mer enn 30 år rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

Opus. Vi var da allutende kommunikasjonsløsneren til vindene. Og sjekk ved en så alante. Nødvendig til 21. mai vi da Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vite hva åkere og få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å gravisere med opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkere.

0: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
1: You are now tuned into
2: FM1.

Opus. Vi veit av allutende kommunikasjonsløsner til vinnene. Og sjekve en så alante. Nøytjende til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vite hva åkere å få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å grave skjermen på opus.fo. Opus. Samband og i ødlån vekkere.

0: Much lekker sommermelskra, a husagari, a hodebranta. Kommer oin okara, jomfrumara, östers, durok svinakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkran heimagjordan, popcornnois og nekva anna. Hållek bor a branta.mefo eller ring 32500. Vi glir okon a bjöde gudbors. Vi suttjast a Hotel Brandan.
1: I can't take one more step towards you.

Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og elektøy av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt kulavensel.fo.

og oss. Vi vet avløytende kommunikasjonsløsninger til vinnene. Og sjekve en så alante. Nødvendig til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vite på oss og gjøre og få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å gjøre virksomhet på opus.fo. Opus. Samband og gjødlandvekker.